Metter se gorda vla, a trse svestan čas. Rastavam svoja glas, samo tova, samo tova.

0: samo jedin život. Ne je dostatečen.
1: Sada žive jeste iz pesenta.
0: No, samo jedin život. Ne je dostatečen.
1: Sada
0: ubik nas.